0: oko ile dan oko to wons ne oko kabang apa pang sing jak to gen urak kok keto nyat
1: ile dok makan ngadol pengrupal pakeh dah
0: sajo
1: halo ile dok besek bejak halo
0: lacur yo mai made kengal enggal

Kan punika wantar-wantar si Wanggano sane rawuh kang sesikepan dewatane sami.

duku betare waluyo kusir ni saane dahat ing sikso ring pelingihan sejaroning anggo.

ingge akadiasa punika pawocanani Dewatara. Begawan Waraspati nabdab nuningayang atur.